0: ko logo yoga be met en wogndo en Touch FM.
1: Kasinda ne kago iteta side monten bohkaro nen petu thabrani kasaratani intu logo yu ekbai me tin wagendo kigurenon oldon bor. Paishin serkali tin duro rabin ka billioni shikta manasro wala kate chor tin ek balami shik ba kilami ta shik ba la ingak tamano inte sabin kauntin ba elkeyo marakwet. Chutana ko logo yu ekban president William Ruto na mole tese ta serkali nin koslain paishoni ke ba banda ta in kirge indo ko itirichon stugul chibai me ta kenya ago mamitin region ta genge nege no inde ke me thai in paishoni chotan ba panda thai.
2: Tulikubaliana ya kwamba kila sehemu ya Kenya ipangiwe maendeleo na hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Ndio munaona tunajenga barabara ya kutoka kule Isiolo inaenda mpaka inafika Mandera. Tunajenga barabara zote zile ambazo tulianzisha ya Mau Mau Roads zinaendelea karibu kilomita 700. Barabara ya kutoka kule Rironi kuja Mau Summit na baadaye itakuja hapa Eldoret iende Malaba inaendelea. Na ndio sababu hiyo tukasema ili Elgeyo Marakwet isiwachwe nyuma tumewapatia bilioni 18 kujenga kilomita 270 mpya ya watu wa hapa Elgeyo Marakwet.
1: Kung lalihigana ko yung te project na babigay

good. Kongoi missing. Rona jita naga kunjung urcik aja nih. Naga jita maga kamu ale jitu. Jita neta ego jita negi kure falari. Asan dasan ne falari. Kau nyurcik 150,000. Jita ne bawain kau negi kure ngom. Kiku. Jita negi kure amus. So falari and amus. Congratulations. 150,000. Thank you very important. Thank you for coming to the market. Sasa nguni kastani ni ameja agoni baranda kutu masinya agoni waki negire sogoni ameja kutakebe lucky kutake lucky nataka batu tuende kwa lucky kidogo eng lucky nyu kastani nyu ibuati ile yokta ingoliot egitio kwa 24401 yokta ingoliot enguni kapo ni baranda kitu ngon ngoitak 50 yo masinya agoni wang negire sogoni ya meja gerbi nyu kikwanchika pesa rabini nyu ira iyok to ngoliot laki hehe kiyok to ngoliot e gago sito yo kiyok to ngoliot e kwa 24401 usur gago mwa ona lejin kisebini namba ino to sugu raisi ira iyok to ngoliot e yani iwendi apa message agiyok to ngoliot e agiyok to namba ini 24401 yani ayeng angwan angwan ayeng puch akagenge 24401 iyo tengo liot e kwa nambari noto goro jita netai mami jina ako ingen ngo takenge eta ba tu bik chuka ba lega ingi tongon sasi ta go inguni mami jina ako ingen iro ga sirin rabini kot ko bik nambari ngun ki tongon 0 anan ko in 5 ke ko in rabini ako ma rabini ke ki dogo rabini ke janga besa haya kai sir ngo liot e iyo te kwa in iyo te kwa 24401 e agiyo te kwa 24401 Mami jina kako ingen bwana. Mami jina kako ingen uli. 244. Ngake nini jitu. Oroni jita natana kako ingen. 0712-129. Beatrice. Kaya nyurchikeke nyoko. Kwa imising. Asante sana Beatrice. Haya. Ngoro jita ake kora. Kako jambi ingu noko bwa. Aliyo nga tobire esap chat. Ibuati lebo shirabini kidogo ngete 20. Ako isili ngata. Igiri aga ikoleji ninde pinde pa mpesa. Aga kubaru nrabini kiba ishe kwa yotok. Lakini giyokta message kwa free. So yokta isi rutia nge siri nyaba message. E agiyokta kwa 24401. 24401. Tatuja kichongani. Inde pinde pa mpesa nengungi. Agi faule ninyo rabini. Ngoro jita age. Aya. Yokta harakaraka ngunio. E yokta kwa 24401. Ngoro jita age. Yokta ako tuya rabini. Ngu sai. Sai. Era kastani nyo eh mami te ji agao oroni jita negi gure margaret gilen margaret maga neni ago nyor chige ki nyoko ko missing margaret enga magito ga net si ko ngeten namba mami ja maga net missing so le jin jita in mutwa ja gi aguno oroni jita ne gure chep ke mai ago nyor chige age ne ko ko missing chep ke mai asan de sana e me batika yo ta gi ne ngaliate yo ta ngaliate E kwa 24401 picha mi amwa ko chakanyor chikara bene kema me jamwa le silingata sabu ni pesa mingi sana igere rabini choi baru ni nye labta ne ge nyo ama nyoru ko joto chaka ko nyor chike jita age you can imagine agi mi gito ge se sinye haya kai ko ni namba ta namba ni kai ko ni labta ko ma nyoru kai ko ni gele chi namba ni ne tindoi rabini ku namba ni to ge kon kon me we gara ko ibe jita age so gito ne pagamaru na nagal namaun Yokte ngoliot e kwa 24401 Ha kastane niyo 24401 kastane niyo ngwito kuno leimi Yokte ngoliot e kwa 24401 Yokte ngoliot e kwa 24401 Goro jita age ni Oron jita na gigure pita Ago nyor chikege nyo kongoy missing pita Amuge yokte ngoliot e kwa 24401 Asante sana Aoga yerchike mwenye wa at least umepata ka kitu itakusukuma. Angoroni jita age ne kigure Stanley ka kunyorchike kinyo age ne ege yokto ngoliot e kwa 24401. Anginye ne to mi yokte ge nine. Labato ginyo gerge itok pita. Ay angoro jita age yokto ngoliot e kwa 24401. To madege sheng mutu ngo itak 50 ke mandeng nyu asoka beta ko ni baranda Oroni jita ne kigure Judy ka kunyorchike age ne nyo Kiyokta ngoliot e kwa 24401. Asante sana Judy. Ngoro jita age ne u Judy kora. Ngoro jita age kora. Yokta ngoliot e nguni kwa 24401. Yokta ngoliot e kwa 24401 nguni. Haya.
Pas, gogo ni sasa para ndo magai namna barinoto no testai ati ago ni na neti ndo kitungo ninyo kwa mutin pole pole iyo kto ngoliot e kwa 24401 kai guye iyo kto ngoliot e kwa 24401 ya tukul kenyoro tendangyo heye we kai ta sanga vyoli tendo kama koni atira ne bagitie na ge mesa stai nai mandanyo Ameji yagu ya tukul ngaliwat E kwa 24401 Tuende kazi

0: 1500 kama watu wengine. Gamwizi,
1: sisi tunaheshimu ofisi ya rais. Lakini sasa mheshimiwa rais anaongea mambo ya ajabu. Hawezi usiku kuja kupiga nduru kuhusu rais ambaye amesahau na ameenda nyumbani.
2: Logo you have met in Touch FM.
3: Atinye kamangne tale pe bagasani nu ngoi chokra le mi te saite monaga ing na ba kas kalen je subi ko logo ga be me chunga inda ko ngete ta cha fem nei bua kwanende te zekel serem kago ma president ananka ko lumda president William Ruto te xeta bore ta ba kenya je kap saraman ne ba kilometer shoko na mangmut ne ki ba ishe sel gi shak biloni shakangwan ke nuimut ke te je count no baringo ko ngalal jin pika boror ga ko bata ko lumda ko ma ko lewara na ta ko endi ko tuito se por el yo se ke ter ter en ko ma sa ta ko endi ko ra ko tare ti en ka ki mite tap ka lie ta ko ma ko le endi ko ra ora na ta te se ni ko ke te je Agoi kwa masanoto na baga psawara in county noto na baga Elgeyo Marakwete.
4: Wakati tunapanga mambo ya Kenya, lazima tupange mambo ya Baringo katikati ya mambo ya Kenya. Nimekuja hapa kwa sababu nilitumana ya kwamba hii barabara yenu ya kutoka hapa Kinyach kwenda mpaka Kipsaraman kilomita 55 ijengwe. Mimi nafurahi ya kwamba kutoka upande hii inaendelea, kutoka upande ile ingine ya Kipsaraman inaendelea. Tumewapatia hapa pesa karibu shilingi bilioni 4.5 ya kujenga hii barabara yenu. Vile vile mimi nafurahi ya kwamba kutoka hapa Kinyach hii barabara itaenda mpaka ifike Kapso War. Kutoka hapa mpaka Kapsowar itakuwa karibu kilomita 100. Na tumekubaliana ya kwamba barabara tutaunganisha. Ndio sehemu hii tuweke amani. Ndio sehemu hii patikane amani. Watoto wetu wasome, wananchi wafanye biashara, mifugo yetu iwe salama, ndio uchumi ikue, tuondoe umaskini, Baringo isonge mbele.
3: Kataskolewe kogo tabanji sergali kaunti notanwa Baringo silingi isha ke bilioni ishek tipta magaya jatak chabate ekse tabore atinwe kelela jen chabwa kilomita ishek pagal somoga gonom negale mamita sergali etne gigo tabanjin kaunti nwa Baringo rabini kete jatak chabwa te ekse tnotanwa ora atinwege.
4: Mimi nataka niwahakikishie kwamba Baringo County katika budget yetu tumeweka shilingi bilioni 22 kujenga barabara mpya kama hii kilomita 350. Nye mnanielewa? Hakuna serikali ingine ambayo imeweka pesa kiasi hiyo hapa Baringo County. Ni kweli ama si kweli? Kwani nyinyi mmeshawahi kuona barabara kiasi hii Baringo?
3: Kaimu chukura kuwa miss mengiga Baringo kuleko kutabanji jaga sergali silingi shoki bilion na yengi baka yapta etap kimna tetap istimhet kui chiko rige tipta mangmu ilibu shek tipta mangmu chalela jen enga sarata kuma kuleko kutabanji kura sergali kaunti rupa Baringo silingi shoki bilion ni shikta manaksisit chaba tekse etap kwa rige chaba liye tabingo nye olega tesko lewe ndi sergali kutye chukura ostel jaruito skipto kikipso manini ke che iti toa ilibu tisabe aga siro shek chalela jen Taman Akmuten County Neba Baringo.
4: Mimi najua wananchi wengi bado hawajapata stima makwao. Na hiyo watu wanaishi kwa giza na tamambul na jelalemet na hiyo ingine. Hapo iko na shida. Ni kweli ama si kweli? Sasa nimeambia waziri wangu bwana Opio Wandai. Hapa tuko na bilioni moja ya Kericho. Hiyo bilioni moja haitoshi. Nimesema katika hiyo awamu ya pili tuongeze bilioni mbili ya watu wa Baringo ndio tuunganishe manyumba 1025 mpya kwa mambo ya stima katika Baringo hii. Baringo hoye.
5: Hoye.
4: Baringo hoye.
5: Hoye.
4: Vile vile mimi nimesema kwa program yetu ya affordable housing hapa Baringo tumeweka pesa ya affordable housing 18 billion shillings. Hapa tunajenga manyumba 4000. Hapa tunajenga hostels ya vijana wa hapa 7000. Hapa tunajenga soko 15 mpya kwa hii Baringo County.
3: Katastai ne ko gimit ko leta setai serikali ko sulre baishoni ka pandapta engerge indo engebe vretugul eng emet.
4: Sisi tunataka usawa katika Kenya hii. Tunataka kila sehemu ya Kenya ipate nafasi yake ya maendeleo kwa sababu usawa ni sawa. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja. Ndio mnaona vile tunajenga barabara hapa. Zile barabara zote zilikuwa zimekwama Kenya tumeanzisha.
3: Kamitei ne kubata kandoi chichangi chibata seneta ne Baringo finisen chemite ya minister ne bakimnatoshe ko pio wandai chagama kole mitamu ne ne bakigaji tie the president William Ruto kondo jemani engeta minye ne bayengo subkea gasulaya tabaishoni ka pandapta jeta gunati ne ngemete enge ko masanyi ko mwa minister ne baripseta apkalia chengemeto rit kipchumba murkomen kole kigote sai ko gimita gripseta apkalia chengka unchi no chokpa Baringo agogo go toai mingi ka ko masata gora ko wechike baishoni ke Chepo pandap tai.
4: Unaona wa vijana wote wamezungumza hapa. Mimi nikitembeanga hapa siwezi salimia mtu kabla sija confirm kama amekata kura. So na kuhakikishia your excellency uchaguzi ambaye inakuja, lazima Baringo tutoe kura 1500 kama watu wengine. Gamwisi kiya bichogo gisigi zogi sila kogisiraga che kuyisere chun kwa nige testane. Ogo tu namuge gaber kura koba laga 24 years, Cambridge alaga ba 10 years. Yana kagiriti na nubiju kapisa sikuli tosi kwa ya excel. Lazima iwo oe kakinye kujetukul.
5: Wakenya wakisonga mbele uo uchaguzi ambao unakuja utakuwa wakati wa kuzika siasa za magawanyiko, siasa za ukabila. Nataka tujue ya kwamba nyinyi wananchi wa Baringo mutashindana na sisi au la kwa kupigia mheshimiwa rais kura asubuhi na mapema. Wangapi wanamwambia mheshimiwa rais huyo tutam. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu azidi kubariki.
6: Baada ya naibu wa rais kuteuliwa kuwa naibu wa rais na ukanipatia hii kazi, ulinipatia amri ya kwamba unataka kuona kwamba hakuna bunduki kwa mikono ya wananchi wa kawaida. Nashukuru mheshimiwa rais, wao wananchi pamoja na wa chiefs na wa village elders walishirikiana pamoja. Tumeondoa bunduki zote kwa hii belt ya hapa Kerio Valley. Gagonu kwa gitioli gile chim? Yes. Mimi ndio nataka gitioli? Gagonu kwa gile yote?
2: Touch FM. Tugeta kwa lenchin.
3: Engilugo yagala ko kago sama kando inde ne pachama itab jubilee Fred Matiang'i President William Ruto kando iki kwa jinti ya serikali ne boko baga jengat kengo tukul kongalale President iki kwa kamunge turu Kenyatta kongalale ngo masana to ne balo itok tok en county ne bakajiado komagole mabai maninge President William Ruto ko te sai ko bok changale ke President iki kwa kamunge turu Kenyatta amugi ko istoke inende tengando na teta ko magat ke gonyi to ke gaje tegis ko President iki kwa kamunge ko kando yagala ke bagamunya tenge matinwe kapsang kama gole nyalu gora ke ko ganit nende to fise ni notor ba president ne ba ko tuya bi ga be mani ko eki ta genge ko wi ya mage nende ngatutie ta be emete
1: sisi tunaheshimu ofisi ya rais lakini sasa mheshimiwa rais anaongea mambo ya ajabu hawezi usiku kucha kupiga nduru kuhusu rais ambaye amestaafu na ameenda nyumbani. Kila wakati ni Uhuru Kenyatta, ni Uhuru Kenyatta. Uhuru amestaafu, amefanya kazi yake, ameenda nyumbani. Sasa amejiunga na marais wengine wale wamestaafu kufanya kazi African Union na East African Community. Sasa nyinyi hapa mahali tuko Loitoktok mmeona Uhuru Kenyatta hapa? Uhuru Kenyatta amekuja hapa kuambia nani mtapigia kura? Mheshimiwa rais afanye kazi yake, awache kizira.

Nathan kekulen mboyo keticha koko olmelili kwa kaficha reni mboyo keticha o. Nathan! Ye, gale take vel, rabisha kwa ikbusare kwa itukul ziki watibore. Mboyo keticha. Wajam kaya kwa ririo. Ye. Musalinge jebo lakisa. Watandason. Arane juta ni nyengune. Take pesa, brother. Take pesa kitukpuri itukul.

0: Chamegei kabisa, iye katuanut cha kobino boishe chongo kokumauni che kororon. Choton che kimwoe kele ne ateboni bibinyek kimnyike arap chago. Ano ateboni bichwe binguni, nguni kaitu tumbo koba look. Komuche komi biikab kanisa akomi chebo kipkaa, omuche koba kanisa tuchutwa. Lakini komi ko kora arap kor kochuchutekei eng ko. Komoitos lakwet en riri nemongen chi agoi komongenai kele kokwo lakwet komostab kipkaa okotowen kanisa. Lakini ko bichuto chechuchutekei eng ko, bichuto sigik chechuchutekei eng ko, komuche ngo kolelen angandan mi kanisa, kotakotinye boyot muguleldab kipkaa angandan mi kanisa. Chang che kokeker cheu chon anan che kikeker, che tiitos lakwet akwo kanisa anan kwo kowengi kanisa. Kongete boyot. Ako labat akarito kumok lakwet e kotab tumin. Ako machamdaat komu lakwet. Koitu lakwet kora arap koru kowek seka. Konyo kowek kora lakwet kwa koi ka. Ana konyo kwe kanisa kwa kotab. Konam kora lakwet kuzibote baki mka. Ako liban esiri neken. Kwa kemwa kele anu watepo nye bibini. Matono dozi nne cheko tono kele ego e. Kanisa e. Ana kwa kipka e. Tako tinye bigalu ilu nye tine chekere ile. Tobo na mlaini na bi kyogo mnye ala matukuli na mi chena melai la kene mi tenje yin cheta kumi mkuli na kipka anakot kumi kanisa kwa mwche kumi chepyo zet kumache kanisa kulilin kokwa lakwe tamache ketay anakwa wala kipka kule kora boyi chepyo zet ketay uche wa kanisa ikere ile mande ka ketay lakini koko tijo michu lakwe kwa watu ke mojo lakwe tarap kori kuchuchuteke enko kukumo Omwana kanondon watiboni. Nikoi ngarap kori romwowo. Ike kose chendukoni. Kanget kora bichwe binguni. Koko mokumine kakoterektoti ngumye amuni. Komengit kora bichuton umotunge. Komengit kora bichu kokwa lakwet kam kwa tumto. Otom kitunga amet. Oma akilibab. Kelelen kitu kakiba tumto. Ako kiengen. Kelelen keaiko. Inge boite chosor kumwawe jine chukilelen keaiko. Kiyo yukot kumowa lakwe. Ke mache chakum suko walwechine kumye kule. La shita neto mkitun. Kumoyo chakwa lakwe. Kiko indono kaine lakwe. Ako metu ngame. Anan, kitu ndono chebi. Kumeliba kumetu ngame. Ingele chwebi kune rafori anamuacho chakubolei. Ibindabi kune. Koko ito lakwe kitun. Ako mokitu ngame. Mache tuka kuketengo hii. Ako maliba ngame. Ano watepo anyo chako pa mazo aror wepo ise chon ngale chon chumaje chita keli manji lakwet oko maaliba ngame chumaje chikwa tumda weri ako toma ke aigot chita mgebare kaki aigot eka asitaba kwa sako eka asamu kokiki aigot po ise keki ngome chume kok sowe keria jepa yuek ake aigot oke chobi mabuwa embi anga ata kiki lele ngipka kokiba maana ngale chon kena kele Ako tumdo lakwet, kea egot kitu ngamet koro. Ako hito kinyo kea egot asu kwendi lakwet. Kutko nget koli kuop asu kikoi kaine. Indabu chinete tutchani, kukara aranga pesa kutako kasbi.
1: akamwarap korir alele kakitinye arambe kamasin chi nekosirto kami kabanabar cho kakotarete neo kabisa koyam kwa kuyoton ak nekibare Eunice Benson kokoi nangonen siradi chenji ibunya

0: kaka se leka mwai ta ka se go okay kama go yi go ke le le direction no ko yo che ke ko vipi mama che ke le direction no na mu
1: amen
0: go ka ke ba ngu ni ko ni ko mi le onge nga la le ni ku kyo nga ba boy se ka mu go ke le ke mwa go a ke di nga ni bongo
1: yes
0: o ya ke mwa ke le tunga ga tu ko yi
1: amen
0: ko pa ga tu e pa ma na ga tu ngo ba we nga ni sa la ku et Kete kisa kile yoto ngosienge kera kwa nipa kipka Kete kisa mtu mta kwa kere kwa ikite kwa siye tafauti Kwa ngaliona nika wale kapka nko kakimwa kipka kubwote iti kule nipa kipka kwa lasma kwa maigwe Sika hiko siku kukumuwe Lakini ma lasma kile kwa maigwe kito kipka kwa ikite kwa siputi ni kegi anangutu kegi ya enu nko teki na kegi ya enu
1: Yes
0: Lakini Okay, the direction is not on. Kuya wache siki tiki ngu mata ke na mweleke u.
1: Amen.
0: Ke lai nge amun. Chutua lage. Kusa bote ni lai nini. Kuchutua ke. Kusa bote ni lai nini. Kutur kwa kibi ingan. Ima daba ke. Tuku lage ne. Kutur kwa kibi ingan mara kipka. Kumara kukwe raji ne.
1: Kiebe tiente tutiet.
0: Oni baka nisa raji ne. So kwa mache kitu. Inga loa li jonga pa gile. Tiki ndet anavoyot kutinyi right. Kwenye kwa unenge. Dagon ji mete ko ri ni ya en gi sigi se ko nyon anago ta ko len ji ko ri po mori ta na bo yot kwa da po mon ta bla kwe ku meti ni anaba ti ya ku meti ni wi se ve na bla kwe
1: dagon
0: ji mete ko ri ni nya ai le mu che de na ma ni ri ni ga ngun ge la ni meti ni na bo mori se gi ve na bo mori se mo gure ge gi o ko ti o bi ki ko be de lo ge ko ma ni le de te ne ta ba nu gur ga En kwa tap kabweri En le sikto en kipsiki Ako tamwa uni in Webster Ako tko ito Kome en waga abweri Nenye neo en waga abweri Kwa tap kabweri ti lenye neo Kye gonu vityo En lewe dito la ino manye neo Kwa ito kutu ligele Nyona nyo ya kwa ito eno manye neo Kye gonu Kwa ki sikto Lakini ni manye neo So kwa para amale neo Rako nji me tenguri ni
1: Yeah.
0: La kwe tu kabwe ri ko matinye boyot amatinye batye bi ko chuti unito ko gi ne uwa gi nye so garongi goito la kwe ibe goito la kwe tab kabwe ri ko gi nye ne gondo a chicha pago kin e atato te gi sigis ko gi uwa unito me gi ne ko ve de lo ke ba kabwe ri ko no nye ne lyane ma nye ne ko ba isi ni ne ko go e ga si noto Ako korog omwa ungorog yondo gitu lakwe kipto enga. Kuma kwa inga kia igoito ingo mungu poyo ana kwenye iatita lakwe tapka diba kipto enga.
1: Yes.
0: Kwe liga abne tapka.
1: Yeah.
0: Poyo kume otita iloga bo morise ingo mungu. Kwa kimuti. Ako korongo kwa chugu jiba kipto. Jebagabi ipo morit ko magge tu ga bwa go ngu tigette ga bagab ka bi ka ba bulishi so go ni ga mu wa ki tu gele kiwe choki cho e tin jo ga go se ni tu magi sip tokyo
1: a go
0: ma bi te nyo no ko ni bu chi ale ga tu ndo o ge te gis ne ba ga ne sa go we lu ke te gi sa ni ne ne ba i ne ba i
1: ara bro no
0: lindo ko we lu eh
1: labda gora nguni kwe gaseleka mwaita gora Isaya kukile miten nguni gora in NCG ganyi cheket mi uga ameti ako miten nilo kwanda che titos gora kumite tieti nilele ni maragi kwa kanesa lebo mama kumite nilo utanagine in poyote ako kititos nguni gaitu mwege titos kile nwe ndiye nano lakwet kutoni nditu alage nilo utaniko kage seratke Atebe ni unoto ninguno anje mbiki otan che mwata kwa itin kwa magayat kwa liyana Mwun lazima kwa mitu uke uche otan eni ngune
0: Kwa macha atebe kitu gini Nesina hige ilimono nguti otu kwa nis
1: Yes
0: Mwano nguti otu Aumu wa yo stidi liya wale Metitapka kubo yo Aho kokakomwa lakwet inegen ngotko kaiyan lakwet inegen ele kokiri lakwet inegen king'ololchin kokiker lakwet kole kaisipchi ele kawendi ko sawa lakini chito nenyolu komwa ng'alek en gaa komonung'utiot boyot nebo ng'atutik machepyoset arai inyendo chepyoset ko inye nekochin kainet abore mokikochin kainetab chepyoset kikochin nebo monung'utiot notoketyi kainet nekikochin lakwani ko nebo boyot anan nebo chepyoset arap ng'o kilelen arap ng'o mami betut nekibore arap chepkoech amami betut nekibore arap chebet kainet nenyokikochin ko nebo kwanda so ng'alek sikai kele monung'utiot en kipsigis ko kokile nebo ng'atutik kou ele mwoe bibilia kole metitab gaa ko boryo so konoton nekomwoe kityo kele kebosin kityo kokolteb kityo kako ngotitinye chepyoset ong'olole ak boyot uwoti lakini kakoamuan boyot kou lekaamuan ko katar amun ine nebo ng'atutik lakini ngotikilgee chepyoset any ibele inye komoleinu ikoi kaina nikang'ung kongoi mising nebokokyi nafas uikoin any arap chemuta kongoi mising
1: arap chemuta sawasawa eye nea tebonengwong kokakonyo komie arap rondo kakwaror komie momoche sikitikin kebirote kona ketokchigee ng'alek alak cheter kinam kele o chechu kolelen chechu kolyonen molyonen molyonen kokikere tiyet noton ak ng'alek cheu choniton kochutetab kee nemiten kasarta noton newendi lakwet nemotot kekosyin yoe noni chekamach lelen noni monyotoche chechu kotep kole matinye imutwante kotep kole molelen kotep kole ak ng'alek chechang kimiten yonton parkaken olimboin chebunyo siakoi kimeto ak monitor kisibunge
2: kongoi mising arap kuriri ak kongoi mising en boisiechon kakoko ng'alechon bo komonutiet neo kongoi Jacob ak Isaiah boisie kora chekakochangan namamwa ko kang'et angen ale sikunet komasiku safarit agenge makisiku safarit agenge family imuche konda age ndoe chepyoset sait age anan sait age kondot akine boyot kotakoletu chepyoset akotakolet ak lagok na sait age kosip kisip ngotko kando chepyoset kosip lagok ko yon kakeba akoi kanisa komiten ng'atutikab kanisa
1: yes
2: ako chenyolu ketekis ngandan ka boyondoni akine kowo metitab gaa koingen ile ngotko ke metitab gaa ako kikonen meti maywek kora mara sait age kokiiboki saiti konyolu kora itekis ng'atutik chebo kanisa alin ngotko kikondo lagok ak chepyoset komi ng'atutikab kanisa so ng'atutik chebo kanisa komomoche isosyi akinye boyondoni ile amoche kisip chechu amoche kisip chechu kisiptoo nan chekuk ngotibokiti ako kakotil ichechu kole kimoche keba en tililindo ko lazima ketekis akiche manyolu isas boyot ilelao metitab gaa imetitab gaa ako kaibetis ak maywek en ireu amoche itekis any chun kapa kanisa as ko ngotainye okinye kometekis kokaisas kouon kaisasis kora ng'oliotab Jehova ot nganan tomo isipu konyolu iywei chun kikopa kanisa as yon kakole lakwet awendi tumdo ko lazima kodecidan akine ot nganan kokobara chemengechen kotindo akine decision nenyinet akine lakwet lenen awendi en kanisa anan awendi en kipkaa so ndakomi kanisa lakwet akodecidan kole awendi en kipkaa keng'ololin kora ngap mingin metitab lakwet amun ibwote ng'alek chechang lakwet kole ara koron konyokesasatan en sukul koron konyokochukoton chun kaba kipkaa keres chun kaba kipkaa kole uon koba en kit age yani uon matumdo nekergee ak nenyinet so amoche ketekis age tugul kou oleu ontakileke lakwande kole akawe kipkaa kichunda kou nonito bas sait age kokakole awendi en kanisa
1: anibarkak so ngoko decideni lakwani kolelen wendien ndiker kwamekee koek lakwet inendet neomuoni anas kwenyendet sigindet nenge nistuani ilele kwa mwase kuhune kwa mwase kuhune lakwet nguni chupi ndilo wako kuchotan chepa kenyishek tamanak somoke tamanaka ngwan kwa lakwana na kuto tinye ngom na teta ako ngulo tiet nipa kukuya kwele nitwa niko ka deciden amu changis tumunche kachangian kutur kwa deciden imu kachangian choro nuk amun so in case nguni labda kuobo kanisa umite kanisa okwek tuan
2: yes.
1: Ako nyoko decide na kwetu kule oye ndiye kipika kutukur kwa rawo yonjini kuhuna wanita
2: achija amuni la kwa nyoko nye kuta kumingi taki kwa uwara lazima ki ngololi nganda ndito decision na nyina ku keibu uwara yonore ta miendo yani kinyoko ngololi mwara kinda kitepole ni wara la kweta ki ngololi kileji inge niwe kanisa kuhune kuhune tunda na miyuna atunda na miten reu kogerge aku nyolu ketegis agetugul inye ko kiisuku kiwe kanisa ko nyolu ibarte tililindo en ireu ko yon kadesaita ngunon keibu kora lazima otoriweku kora lakwet nekiten amun lochubo nguni ko ma 12-13 ko lazima keng'ololi tor konyo komose tor kokuyo akichek kole abakerge tumin abake amun kionyon kanisa ii konyolu in ngeng'ololi lakwet ko lazima tor koyan kule hapa kerege tumda ngele kita henge negele zinye kichana echu amun shaa kezi kwa raje kiko mongora endi lilinda ako nyoko ruwae kwa rake nyoko amun ya suko nyoko ruwae kwa rake kwa kwa ldumine ni igere zile suko ruwae kwa kwa ldumine ni kwa kanya kichokosa nene mewe tumda mengi anan kwa siale amache kengo loli kimache kibuje chine geleje tumda ndami nini maike kikochokosa nene iibu nne ngale kichon kubwata kenyo kesutakan geleje kanyana si sasa singo au tumda kuhunya kuhuna so kamo ale amache kutegisis akine pojondo ni kako disaite lakwani kwa lawe ndiye ndililinda ketegis kuhuna anuta matinge ati birtake pojo tile chachugan watuti waliyan ako matutu kwa kwa muktoindet tegis chuki kwa kwa kanisa nga nate ni oreta kinye ta isugu ii tegis chuka kwa kwa kanisa matingi ilase nisan ili kisip chuku tori ilase nisan chevyoset kwa rako choma yue chikimato ngunge nengi nise kecha so amaji kitu kwa pi tegis to asiko ngete amaji kina amaji kwa kisa kuhi ne lo kuchu wana kule tuminyo yole kuke yole kuch mami jine nisapo ke yole kuch ile si niwe ndi ena oreta kutegisi ni kwaje kipa kipa kule le batu yani nge tozi nye ketepia siki chokosa nge anore tupara kule batu mamu ka batu mita mana muka nge tutua kwenye kwa sasa nge ule iguro ane batu aku hiwe ndiye nge motati yani nga leke mamu wa so aku takitari newe ndi kusugu kwa nge kwa tuta la uju kwa tuta chepa kanisa aku riata kwa tuta chepa kipa aku mami chike lene kia tuta chepa kanisa kia tuta uune ak chuun ma mabaga ni dagi wat ta gune age ngen na gune no ta
1: kongwe barga
2: ma chaba bite gisto e ko muse to kongwe gaba da
1: kongwe missing sio ko itana e rono ngena le tinye ngalion ara rono bara dage ta ke
0: ange ki kachunda boyo
1: nini barga tom go chunda barga
2: yo
0: ko tebe barga boyon da nono li kamwa kule mara kiko kukit boyon inge le yano sinye kakakot koti yo bichu in kemwa ngalega in ele mara kule boyon kumogi la mun bukiti mi vike ma bukiti magele kiti amun kamay kobe enje magipka kukogi le bukiti ma bukiti mi vike ma bukitu yes kama cha kito geste kiyo gile le mara kiko bukit kutame kukin lakini kine kama cha kito ge mwa kitu kokamwa mache keben directioni no kunonitok kakiswae kokamwa ale ongetekis tumdo nebo in nebo agetugul ketekis nebo tililindo ak ketekis nebo in nebo kipkaa ele kaamwan kaiswae kokichenge kele kit nekaking'ololen ine neuker ale kanyolu kemeitwechin ko nikakilelen kalian boyot nikobo boyot ana ko batiebit konyo konap lakwet
1: Yes.
0: Lakini ngot kebe chombo tumdo kebendi kotokor kingolge kotokor komataki makiulye mokikwamge amun mara ane kokirosiku kotor alite bangenyun kong'atibit kouon kasasyu konget akine nin kotil ongebakach chombo tumdo kele kerge tumdo kit nekiborien nguni ko nebo chebomorinikan koboike en kabweri anan ko chepyoset babatiebet moe koboike en kabweri noton nekengololen ongebakach ngalekab tumdo kele noni ko ineni kechok tugul ako yonotin tugul
1: Yes.
0: Tikitikin ko makibe kotokor ko ketiyen oret ko matain.
1: Koruske mugumbai.
0: Unoton. Ongebakach ine no kilele nine noni ya tumdab kipkaa ya nebo kanisa. Ongebe kityo kit nekilele boyondo nekanyo komoe koboike en kabweri. Patiebeti ko atepto nekan.
1: Yes.
0: So matitongi taketiny ine no kilele mara chebo kipkaa kolion ongebakacho.
2: Kange arab rono kimitwa ngobote lakini kamasa saiti majandani ye ko nimito komabogiti lakini matindo tegisto kotegisi noni ngikwa kanisa so kama amwa kitole kerge tumdo amache kotegisis age tugul en ole mi
0: noton nae kekemoche ako moche kinde koita en yoniton amuno ole mi nechutu nemoche sikoko
1: Ay, kwege, conference, kalian, katil David. Kuhuna wanitoni, amache gistike ni kuhuna wanitoni kwa kwaro larabro na ini wanitoni, leko miten boyishe kulelen. In, ngalekia kata chaka kitebe, niruteni kwa kitebe kilele, miten watebe yetine inyoru labda ba morishe kablogo, kumache kwenyoko kongalalu kutinye sei. Ngen ngalekia kata njiboyin. Imu jisiki labda miman kuhune, kutinye sei ni katalele na achicha, mite kuhune ya kuhune. Kwait kasarwe kora alage nyoton angalek yuton kukamwa ale inyoru poyotak chepyoset kumite natebe yuton noten negetitos lakwet kasarta noten nebo tumwe kuhuniton nemoche noni kuendire kumache noni kuendire uton otebe noten mamache aganegebe direction noten nekagimwa gele akumwange nain kora iin siko epitateb kora iin sike kere chapter inoten
3: there are 11 participants in the conference
1: mwange nkora ale
0: Onam, onge meten John, onge borien boyondo nigan akebiose kongoi mising.
1: Kongoi mising. Aya, asante barka gaga, asante arab rono. Oui, ne kote mo gare ndiro tena muni. Musti lenge bage nge mwa gobo in ngalekyo tan jiba kipkago yo selele chita o. Boyondo nigan ago ema iwe gendiro. Yani, kit kitio no tena nyone gobo tuti gabig. Koma iwe. Yeah, my ye chukitok chibutur go pop in up that discussion in the rotten gele o no ni gotago ye maiwe lakini mi tenesa la kemi kwenu ni go genyany mi ne maye maiwe amoye ndi kanisa amenge na nyile lyone ni ogumwa gile si yo me ndi kanisa go lazima ye maiwe ni je ma ve ndi kanisa amoye maiwe mi gitio wako tu mi kwenu ni gitio jeez yes.
0: Yes. Angeti, ini sih negaranya hari ini kongui moyga pelakunya, kongui moyga, kongui moyga kaitannya, anak kongui moyga tuinnya, kongi sih negaranya sepakoyo, ini mau buat cumi, siapa nak pesak? Angan lah larap rona, nak cumi nak bumi. Ini kip kipjo gini cokir negito si agos warga mega pesak bumi rapian minyak ni, manyur bo marit ni, rapian minyak. Kami ini juga ikut kita ni macam marah pun untuk ni cebu ini. Kami bawa ni orang bawa mawar gula, inai goita. Kita negi bawa ke nyeram ni, tumpa negi bawa ke kana kau hitun nge. Kau hingga ay tumpa kau mien nge, kerja cemaju ini. Kau hingga ay kau mawar itu kan ne, ini ne. Aku umpoi, apa kata kau ayu? Kamu kau mien kau sarah kau.
4: kunakwan ka nang gara juga ba yin tum ta gele ini ba une ge je yo se ko gi pa ku sikong gara ko je je yo se ta ba ti me ku me gele a che nga tu mora ti ba ti me ta mu gi pa ge ro ti me ne tu len a che nga tu mora ti ba ti me ta mu ga mo ko ge gara ti chuo men ge ti ki chuo ko una me to e ye yi be me tu tu ni ina mu man la so ta ka bu ri mu a zo wa ine wi a ne go ini ma wa ta di le une une que lo hago que bien di tun ko une o une ba gi ko ge re no ko ki ti ko una ta ka di na go ai ti tun da nyo go ti lo hago kwa me go ka te ma ma jo ba tun da ge le tun da go ne me ti ta ni ba ja na ma ra bro mi ti ne kya ge ko ma ma ye ga mo bo gi na chut ki te ko gi mo bo gi ti ye ki mo go ba ba ba go la ki ni ki wa ba ko mi ye le ga ni ta ko ne ba ka ne ta ko ta ni go lo ki ni ba ga ne ko ge ni o nu nu u nu u nu a li ya ne amwa cha nyande ingege ne otoga onga na di lok oga kwa mwa lok le gidi diru ale ngege ne kemi kitane lo tu no ko i ni kina na ti ni na tuba wa lok i na mwa na ko ni kita ati na na tunde ala ba ro na ngwa ho be se ana ro ya na ne ala ho buru ba stand so ko ni ne apo yo ande ngu ni ama tu tu kiba ngu wa kitu la na tu tu kiba ngu ni oga ni ale ge te ge na me te ko na te ko ngu
1: asante sana go be missing monitor Kimeta. Yes.
5: Google meeting must have money in Kangra Rabu, no man, no man in Rabu, and you know, no money. You hear him, and you know, and I'm a little bit like two queen. Go to Mongo Mori, white one, and go for Mori, for Mori, and the Mori, the one, we know that. I Kau sih diri ni ngalik, aku sih ngan kau rasa kuani sih kan, aku ngalala yang kura. Kau tu ke, aku lihat je kebentai tamu dia kan, cuma kau aje kau yakin ngalik jong, kunyul. Kau jadi sih itu kura, aku macam dah tinggu di tap kau ni jadi boleh kura, aku dicuba itu kura. Kau aje kura, aku tu itu tinggi jelas, kunyul kagak kagak, ne kura ta, amu lah kau kau sih kau juga kain ne tamu ni, ni kau tu betul tinggi sih, amu ni kagak sih mui ngalik tu mino. Tum the quaranga, would kin a military if you call it to the judging in a lodge. And I got tum the cog with two young brother. I didn't let me take it to turn a boy sick job and down another avenue to take moral issues. Quite in a lodge of a tilta, the Namagay, Afghan, and everybody you start up good regular tune. For him of a young, you told me John, because I'm good, it's good. Can you get over the sun good? Kimo gumi bo amun kitu na boji ko yeta nu tikke gi ni ti ki ko tana gi ni tebi kitana ju amun ti gi tana jo gi be ni ru raki gi be ni ta gi debi chiram ke ke tep chi bulle amun go su jo gi bitu ta ko ya ya nga gi bare ya ta a ge be ge ne tu ru chi ni ke ro blogo ko mi jo gi bare ra ta be un chi ji ni ka ya et a ge ba ni tu na ti a ge a te ta bore a ti da ku ta we ta ra ku ru
6: Amu gitu macam mana tu? Eh, jauh ini kalau jenuh gitu di titet, bapa bayi bulan ni, mager orang siapa dia terai. Aku main dalam kini video tak kisah, sebab kisah tak kisah, kau boroi kat. Kau kini video tak kisah, terjawab eh, kisah di titet ni, negi buka kui boleh jadi job, kongeten.
1: Yeah.
6: Yang kau nak tu ni buka ni dah ni, kau aje gitu pun aje gitu ni kau niur. Aje apa aku ni, negi mikir aku ni, amu kau tu kuna stoa bichu aga witige jimoi ngelo ma ne bichu ko burto no loyo get don gise ba tuta le ma gyo bichu amu ko aga le do sara ko do gumi do mi to ne ya
1: ke meto
6: ke lo ke october apo ise aga ma lo ra ne te da mri ngale ga ke le ngo ngo ko ko kwanda vlogo kwanda magame kwanda
1: all right
6: ko ga ta ago tu to ne di ne mi te ne ba famel ko kwanda ko ba mori ko lo no na meri guyu
1: Yes. Asante.
7: I don't know if I'm going to go on the number of the Nagin. Mabi did. Peter Nagin, Peter, the Bogo, so subservitu. I'm going to get a good Magin. I think. Mother will go to me, guys. It's a good notion of money. You go to Germany, Tabaraki Monument with the room. But it is here. I will get a very tribe less, but a neighbor only to get with Ore Ore. Ore is going to be a man and a woman when you're good.
1: Congo, yes. Chamon, namjini anata namjini anata at least gay inyoro kasarta. Ogo chikos masa ogo chitano yena kuru bichu pana kuru agi cheg. Ogo chililian. Nebamu good fire.
8: Samke arab kurus.
1: Chamke kos mas.
8: Congo, missing ika tombo isi chon iyo kuru bayang waliyan ngi ibu arab kurus.
1: Yes.
8: Kanganal boy is it nalo kiechin. Awe enta kapesa ko kaki buito tuche ni enoret nagai naga boko amano. Oga ko guya gin nake tera ne chile ni tena tepe. Mang gin nalo ba inka ko tagi guya di ko ni ni tepe nago ko itin gun. Nagi ma ko mi mang gin nalo ba nyamu gi ma ko di kitun tago gi kane gin. Kalau lima aku ni ada ponen ni, aku lima aku ni mana jengke lekap kawat tulak we, kau jengke lekap mai kau aku itu tapi nunggu cek ya, aku tu aku sirik aja. Ini lekap mai kau lak we. Uang kau mana nak kurus?
1: Kau nak tak apa sah?
8: Kau itu tak apa sah? Kau itu kasar tak kawat tulak we. Kau itu ye tengah si, kamu ni lemah je kau lak we. Kau ye kau sah lekap kau ye lagi.
1: Man.
8: Kanyo ngote chiki tiwara ave ngaliyo ngara naba kama nite nito nika leka chut korab kanyo ngote mocho koro nifi wako kamika uno aneta anyene wako achege taki nge aneta
1: yes
8: nema nara koriri kui taa itatebe nema kukara ijiere ngune ka itka magari ta keba tu mlo kogeshike achepio set korab korat ngurai kwa uliwinuano nikini anakuwe tatkara utatunkuwe tumi ila munga watu mdo lakwe na wanko kebara wibishu somba ilegee surio amunga kumacha hake kwa kanesa kumacha hake kwa kuka atebe ina makarara nino ilegimure unira kore kui kumaki ilele tumta kukini kwa kama nonesim ila wako kuturko niko kufamil sigi kutuko ngeet chepio sae nuhu kapesa nega kutuon kurote ngori tuye kwa kese la kwenye mingi kako rati ngoroi tinye baki tupa alake ngemiye akata kutia kilikide indika wake suri okpo yota munga itu mingi lama chepio sae kwa ganisa la kwet kumache kwa yotko kwa kwa kito iyo lisi tungewe lichan marga wako ngilo temi ni makararan yuno nama otak ibu je kele kasarta negi minggu ni rap kore kumau kupa kamanu tu mom ni sih betul kele kait kobe si kiri ni rap kore kita kumia monaya mungkin tu lu kita kosu di ite oh gitu mungkin ngalai kecang coba cium so mana ni ke so mana gun kita kubarai ni tamu kita tu tak kecium kita ini kecium tu min kecil kianya mungkin mau bayi si tak kerana aku senjang tu kerja tinggi boleh sih, ni barang lagi mahu kesuman. Kau ni tu ni kau ni je, tapi kalau bujuk awak mana utkap tes, kau tak tahu mana utkap buat tegas aku ikan nak kiri tu ni orang ni tu laku. Kau ni nampak siapa mana kan? Lagi mahu ni orang ni jadi ni kau cenderung ni laku. Kami jadi orang ni cenderung ni canggih lelaki kau tu beri berlawan. Kau tu tak terata. Kau tu ni nampak siapa mana kau ikan ni kau tak terata. Kau ni kau mari kau tak arte. Ini kita kau ni tu ni mahu kau ni kau terkait dia lepas suri. Amaze kitiwe na yara aptere vile. Eleko wana atme. Mami tumta na kararan. Amami tumta ni mni. Amu ni yu uruwe terajita juwe kanesa na ave niyo jilele koron. Maasa kanesa utane kuwa sivu no. Amaze amaze mfano wale. Ogo nito niye kanesa na kwa nito niko mpika. Kuna ave niyuko kerke tukul kona. Kwa warungko ngit. Kuna kameat kameatene. Ina kima yu ni tulmo kisop.
1: Asante sana Cosmas, asante sana. Tanu Inakuru.
9: Yes, Webster.
1: Karibu.
9: Lain Cosmas go girgiro le uta go mila ingora.
1: Ga go manda.
9: Ojamgwe Webster, jamgwe Cosmas, jamgwe bo ise ke nga dara Bruno. Akpoyote nandio lino libo en gleno.
1: Ndala.
9: Nandio lino.
1: Ndala.
9: Akye vyo zo kya ka wang ala ntukul. Aga cham gine ka mwa en cham gye siri composition niwe.
1: Yeah.
9: Ele nen siri agile siri lewe nita ongeaten yu ongeaten na iguru ago in Nairobi. Komi nye siri ongeaten ngo Nairobi na iguru sikuwa gericho sikuwa bomet akwa utakige Nairobi. Mwa koma kwa abeti janinye.
1: Mara gazire nyina gine tago in Nairobi mara final go itu imu go gage
9: go tago go agi ne sir ko to ki to ki giri cho ene kararan ngele gi le gi bune ngale uno to ne go ge mwa go anga go mwa go smas aga go mwa ga jam gine mwa ra bro ne go le ero ongi nde go ita enyon tumta ge tugul ne bo gi ka nebo eganisa ogerge kwa genge tumto wendi chi tugul tumda nyirai ni mego minchi ne di tumto kwa chi me wendi amunge legile sike tikenyege tegisin ana sinyege alia tugu gora isi nea tugu ki moje motori tu ke atebeta aburto gitio ni agiwal en logo kyo gitio kwe pi ke agiwal kwe pi yeche ago miga e tugul kipka ago e tugul jiba ganisa kuno tokora Kwa kaa ngalega jike mike chika mchika po eru Chwa hoki mojo sijiji Nangu tilionu tingo chu tilia Amunga mi ba tiem nyu mi bo mori umi Che tup chok e ba bo tichit wap ngon Kwa mmaiko nyo ko kontrole nenen Kwa pchi anako kwa tabu eri Ba tiemi tabu la kwet Anangu po yo te po mori nyuan. Papa ita wirto. Nga ama nyo kontrole. Ama cho ila gile. Ama minga la cho ala gini. Elo oro girne. Nowadays koko kubitu walet. No kabisa. Kitu komiten resistance. Negi yo. Enga sarwega. Laki kaga oba almost 40 years. Kukimi those resistance. Lakini nowadays. Kuni bari giri kwa kargei. Bira tukul. Taka kwa kitu la kwe. Tumta mwagi mwagi ngi. Kona kumwa gile. Kutora inga ito. Kwa yu hii. Kogalia solution gea ene mi boyo ni mo indi kanisa mi tente ba jebe ni indi kanisa amara mo mi kanisa tugul ago mai la kwet ko decide ngulo indi le gile ama cha mo gine tai go rock piga college ibo u la kwet a number 1 ne tai go rock no nyali ne la kwet gi ine tuk tu la mo mi gine mo gine terai ni atebuwa gi ka ka tebuwa gi gi baga komi gora ki ne tenga ni sa garogun no to ki le gi na tebe ko gi ni golle ko gi ni golle ko gi ni golle ko gi ni ka ma to ger je ba ga gi ka gele ma ki ne ta ki aga tul gi ta na wa dis mo gi ju cho so ma to ger le kar ge tul so gi na mo gi te en ga ju ko ko lo ji si gi a go le gi la ke gi ro ba mo ama chi nge tin Ilega machuju, wewe kwa sini ngo wa kipka kuzo sawa, anu kwa sini ngo kani sa kwa kujen, mara kama machi abioset, oga kwa inuga mai boyot, kwa ilega kisi boyot, kuna mwa boyot, kokimit boy mara mamage ko kwalunton amage tarkiun ngalek ab chekibore nyeketoye tae kora ko tarkiun obichoton asimbay konogutyet kora en family kimache keribo sinye nemiten ko akirib lakwengung akirib kire kemache yai rib tukul cheguke tukul kotko boyot irib la kokogung tukul inai le riptoi kotko ngalek ab chepyoset ko ngami chepet akine kole simatoye ki alyonin keng'ololjin ot kokalakwet ilechin lakwet amoche en kanisa ana imoche en kot imoche koron ibeiyai chekemach iyai konyeken kokoietu kokoistoinekee kotungaame kolasimisha lakwet kok en kipkaa kokoimoimoche ilechini kero oret koni ko karon amun is kot biikab kanisa alak komae konomeke ak in chebo kipkaa ko ngunon koyoche ngunon kokakwa lakwet kokotore ne koineken en yun ambayo ui notok ui kiyoton lazima konyo sikindet lazima konyo kwanda iker ile kokoitu ng'alek alak kinete lagok ak kemwochi imanitab atebet nemiten en tai yu simokoron kokere tuk alak en katakase kobong'olole ng'alekab tekisto ng'alekab tekisto mekotekisi chi chebo kipkaa ako mekotekisi chi chebo chekele kiwen tumto kanisa nowadays kotekisi biik chito kotiengee atebet neitinye nekakinetin tiengee atebet neiboisie ak chi neboisie yon meboisie kotekisin kokele kiwen kipkaa anan mi kora chebo kanisa momi chi netekisin itekitekisi ngotiengee leiburtoi ak tukuk cheyoe ak leteptoi ak family neng'unget ak emet kotekisin biik adaisio alak tugul matoreti kiy tugul tumto nekokeba kityo tumto kewala kityo kewal kityo momi kiy netoreti en taun akosomoso lagok kinet kityo kou noton asikobit kokuyo chito nekasom kitekisi ko nekasoman kemwochi lakwet chito nekitekisi ko neko university chito nekokoikilgee mekunyeinyeye tuguchon kinete tuguyon tugul ingen biikab kaa chekit nekinete simakor keololye ng'alek kelenji kotor ketoyengo kora amun kemwa kuna kotor koitu ng'alek chechang arakat kamach kwa lakwet en kipkaa ako kamet komootumto kelyonjin sikomwawechany amoche sikomwa boyot en chakop amun yes kakomakakwa lakwani tumto ani kamet ani komootumto akomiten ko amun is kitinye boyonto kora yesio kole makwa kipkaa iun kokitunguwondo nemootumto kelyonjin ako mengen ng'alechoto mi tuguk confusion chechang chemi yu nengot komakingomit kora koyo kookweken koo family ako chitab kolenjin keburburen ng'alek alak kotor kitoyo kapchii anan kitoyo emet bororiet kotko maketinye lain adais ng'alekab lakwet kebou chitab kokwet koistoengee family nebo chito nedecideni ak chomi taban chon guru ng'alek kolenjin matiweiyai kole uike kipkaa batiemit akinei kunoton koubomorita nebo lakwet kunoton ngo deciden the family the nuclear family boyot ak chepyoset ko deciden ak kwariochi lakwet komie asikotestai tuguk tugul otais ngotwon boyot en arap Rono abidoiden akose ng'alekyi kongoi mising tanui nakuru
10: asante sana Lilian Mugut Fire yes
11: amuna studio
10: chamege studio
11: Ina
10: jebda mugut fire ange bonzo dake garibu sana jebda
11: mugut fire abongezani gidindi dara pori ta to ma me dara pori ta ma amyani dara ge bara ga ko ndale gidina amma dara pori
10: pole
11: inga mwa ma chafi dara pori ko so mu se aga so mwa ma chat ko le le jingo ko mwa nan ba bara ge to are samba wa se ta ndi to nimbo dana tibaga ya zahonda
10: ehe
11: koni na mwajua rapori zine kabisa zuhi
10: niko
11: nanda mwana mwaita nanda ije
10: ni mwaita no jebta mwutfaya niko
11: kende
10: ya
11: na mwaita zuhu dorita nea rapori mpana kaya kabisa kutu kwa kati mpwanda na zangalwane kaka kaya anchi mwapa chige nyanga mwajile mwama ila ikora
10: aikwe kisi sop 07 ata
11: 0710
10: 0710
1: Iya
12: itu. Zero seven day na.
1: Aha.
12: Zero seven day na.
1: Aha.
12: 31.
1: 78. 52. Ah, yeah.
12: Is 07 1 78 52.
1: Congo is missing. Unge supporten en number noton kwa kukone chini onetan. Aya, miten chita nipa 133 mwisho ngono?
13: Ano, wara abiti yon gitkili yon bwana kuris.
1: Aye, karibu.
13: Afande sana, kawalang nambari ti, wogo ngwa munga yivu nona fast.
1: Yes.
13: Kwa mbibindi nipa nangatunyara abkuris, kwa kengala algo mie, kanyo mbibindi, enga sartane nota nara abkuris, kwa sartane wakitotki kenga nara abtumi.
1: Yes.
13: Tunda enganya no baba nji na rakuru kuboka manu.
1: Aha.
13: Tunda kogawa la kwenu muremik ananya ete ko gineta ko muremik.
1: Yes.
13: O process no mana enguti na no baba nji. Ma muti ana magi muje ke mara rakuru gele. Matare tegi tunda.
1: Aha.
13: Process ne lasema ago process Nemagi kian Allah ini anak itu tujuh, kubet and brothers dengan anak itu segi.
1: Yes.
13: Kemana tuhunga?
1: Aha.
13: Arab kurus.
1: Aha.
13: Agak mana luti kaboisie? Abi jadi tu jangka aku canggah nalar. Kau rasa ngalalat?
1: Yes.
13: Kamu jangan marah kuri renew awam warna. Ti family, kami tentuan kami sabo jata kebiasa. Kota fauti at family nebo bi kima bende kanisa agota fauti wara family ne bende tuanga kanisa at family ne wendi kevyo se anagobo yot and family kanisa tafauti
1: yes
13: samwale tafauti ara kuri
1: aha
13: koi none Kitu mi tenga ni satua na kodi baba kibagenge, agwe lebunda na agwe kuage, kubwa nenga ni petni agenge. Unlike family ni enti agenge kanisa, ana kuma vendi tua. Amuna rap kodi dia mwa vendi jita agenge kanisa, kumi wani neta apke. Kuna tana jara rap kodi zamu au na lenjin, kanyo vivindi ni enga sastani na tano. Kui buat lagi tu yang ngalale nak kau boh, ikan naik kau ngeter apkur, kau ngeter enggak ni sa, atau kau ngeter enggak? Ini kasar tani gigit tinggi kelih, ini ngeter ni lagu tu, kan ni sa, ini ngeter ni kita kita kita, asyik baru kau ngeter apkur, kau tu ye nore tu lagu ni lagu kau beri ke, ikan naik, beri ke aje kau minang minengga, atau kau mengengga ni. Kunia TV na ningu na mbicha wata na lenzi. Ine tene vasta e. Chega imu rata logo enore ta pilizindo. Kune tene logo uchi. Ine tene matirini. Chega wachibi kio genga logo. Kwa ya teta agorish. Kune tene logo uchi. Wakabatu. Amuna tanara apkuru. Lugu lugu ni neta apke asiki lenen oge mkogi na teke paganisa oge paga eka lakini ni itu kwa kwenye kibira oteke arab gurus
1: yes
13: kwa kukini ngololi ogo bonga lega kwa ni neta apke la kwe kita inokosa ome langatunogi mkini kioto no amun ni ngu nolo ogo kumogi mnjike Kiti yeye kile acha wewe noran acha wewe nuno aragiliana na
1: kiliani
13: lugo kuhujata mache kekosyi akine lakwet kaset anan somenyin arap koris amun yon tokuninigee sigik komite komasta nemoche lakwet kendi nekosome ole final
10: kale ii arabet
13: kole lakwet akosin arap koris
10: Ogot angot ko labda bendi pendi miten sigi kanisa ko
13: yes.
10: ago kogeret lakwet kole mache ko kowen chebo ga kotor kekosyin kora
13: tamwana sa walun arap kori amwa kouni ale kamwale pichu mi kanisa ko kanetane lagok family ni agoi ireu kamach tumdo lakwet ngalalenywan kou ne kotai koit komach kotum komiten en kanetet nekikinetitaitano bichun akichek chun alak mobendi kanisa kokiinene lagok aya imuche nyokomwa lakwet iman arap korir kole moche kwen kipkaa ko kou nekakomwa boisiek arubautab koris ale tumdo ko agenge asikobit komabit toiyet ak sasisiet ak kandenetab kee ibwoti kipindi nekokekone komochut kwenemu ibwote ne komie ele kong'ololen kora ako kotelele ng'alalet neu nito kole sosekee biikab kanisa ak chebo kipkaa so kamoche any kebut noton arap koris keepchini lakwet amun arap koris
10: yes
13: ako ndakobo kanisa sigichu akomwa lakwet kole wendi kerut ko ingen ne sigichu arap koris ko kibas inye tumindoni kora nimbo kipkani kibas inye akichek lakini katyek ngweny kityo en ireu koeten lakwet lakini ingen ine kole akot icheket ko kinetunen tumdo nebo gaa so kamoche ketyach yon komi lakwet kanisa kikonet ake en kanisa ako kale wendi komasin ireu mawas nebo kabilet ake kobo tumdo nebo kipsiget amoche kichunda amun ndibakilasimisan kora arap korir ko akikitambaren kora psychological lakwet so moe konai sigik konai kole ngandan kikile akinete yeleini orani kotililit inoni ko kararan kokikas isinye ot akine lakwet ingen alak isinye kole king'etunen kwandano orani konyokobwote akine nereu kole ii ne nimi ireuno ii nekaete namba mowo anai so ngot kekilasimisan kora arap korir ko noton any the outcome results any nomoche omwon nguni arap korir kokas biikyok
10: yes
13: matokio any non ikere kobendi lagok en oretab tililindo keba en kanisa asikoron ngomi yu kora konyokeyai rabinik arap korir kelechi kele kaba kwa lakwet tumi kamieit itebenan tebutyono asikokas biikyok konai kole ata lagokyok ata kipsigisiekyok ata biikyok chebo kolenji chekimong'unen tililindo ak bo kwal tumi oleba rabisiek kowek yun kora so amoche omwochi biikyok akimiten lang'atuni alenji bo komonut kepit kora lakwet kas maoni nenyin amun omiten kanisat konye tugul omiten tuwan kiisiche ak inet lakini kakosomin o kosom any lakwani en kominitab kee kale ii awendi en orani kotos any ii ilasimisan kwen yu ak karon kora nyekas kora kele kakichutoten timin olin kora kaba kwal tumdo iwostoi ano nono mesej nomoche kwo across
10: kongoi
13: sigik en lang'at
10: yes.
13: on serious note
10: asante
13: Thank you very much.
10: Asante sana, thank you. Ago, kongoi missing. Yoton jitab kwa lejini chomwa na sobit kituki ni onta na muna gire suzi gawa itagine ene reuten. Ago, kage ite sa sita, ag dagi goshek yoton lo, hakiam dagi goshek lo yenga sartana onta nebo panganga. Nema chala, asante sana. Ngalego chon, kita tagine teke tukul kibagenga, oge tebe tukul gelele tos ne ateboni. Ago chamuan asikobit kitu kionitan ago le amagun langatut notenemye olorabendi otsetag susi En reuten kita kupa ketesiat nautan nain doyen beriat nautan bagaian cicit ab kalian jin mabeku ngalai cuita gini tegaki lagi lah abo kaki tebe tukul gele tosne atebani. Thank you so much and may God bless you. Gitu ini betul tak ya? Nanti kita betul nanti apa garon? Ko semoga akasi.